Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan.
1: Quỳnh Chi thân chào các bạn thính giả. Mời các bạn đến với chương trình cùng các bạn Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, mùa hè thật là nóng nực. Các bạn vẫn khỏe chưa ạ? Nhắc đến mùa hè thì ở Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện ma, chị Quỳnh Chi nhỉ?
1: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ mang đến cho các bạn thính giả một vài câu chuyện rùng rợn chị nhỉ?
0: Không biết nghe xong thì các bạn có thấy lạnh sống lưng và mát mẻ hơn đôi chút không?
1: À, chị Quỳnh Hoa ạ, ở Nhật Bản, chuyện ma trở thành một nét đặc trưng của mùa hè. Thế nhưng không phải là chỉ vì nghe xong thấy lạnh người đâu đấy ạ.
0: Ồ, vậy sao lại thế ạ?
1: Đúng là như thế, thế nhưng mà chuyện ấy thì để lát nữa chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn nhé. Bây giờ thì trước hết xin mời các bạn cùng nghe một câu chuyện ma.
0: Đó là chuyện cổ tích Kosodate Yure, tức hồn ma nuôi con, chuyện kể như sau.
1: Ngày xưa, ở gần một ngôi chùa nọ, có một hiệu bán kẹo. Vào nửa khuya một đêm nọ, sau nhiều ngày mưa dầm dề, giả dích, có một người đàn bà đến gõ cửa hiệu bán kẹo. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà có ai thế nhỉ? Chủ hiệu kẹo vừa dụi mắt, vừa hỏi vọng ra cửa, thì có tiếng trả lời. Cho tôi một cái kẹo, làm ơn cho tôi một cái kẹo. Đó là một giọng nói nho nhỏ và yếu ớt đến khó có thể nghe được. Chủ hiệu đưa mắt nhìn, thì thấy một người đàn bà gầy gò, xanh xao, đang đứng đấy với một đồng xu trên lòng bàn tay. Trông cô ta không phải là người trong vùng. Khi chủ hiệu vừa đưa cho người đàn bà một chiếc kẹo, cô đã liền rời đi, như thể biến vào trong bóng đêm. Đêm hôm sau, người đàn bà lại đến. Và lần này, cô cũng lại cầm theo một đồng xu và hỏi mua một cái kẹo. Đêm tới, rồi đêm tới, người đàn bà đã đến mua kẹo trong 6 đêm liên tiếp. Đến đêm thứ 6, chủ hiệu rất đỗi tò mò, nên ông đã đi theo người đàn bà sau khi cô ta quay đi. Cô đi như lướt nhẹ vào trong sân một ngôi chùa. Cô đi vào sân sau chùa, rồi vào khu mộ địa. Cô lướt đi giữa những bia mộ. Và rồi người chủ hiệu không còn trông thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đêm hôm sau, người đàn bà không còn tới mua kẹo nữa. Người chủ hiệu hết sức tò mò, bèn vào gặp vị hòa thượng trụ trì ở ngôi chùa này để hỏi cho rõ sự tình. Hòa thượng kể với ông chủ hiệu kẹo rằng vào khoảng một tuần trước, có một người đàn bà chết gục trước cổng chùa, nên các nhà sư đã đọc kinh cầu nguyện cho cô và chôn cất cẩn thận. Khi đó, người ta mới biết dường như cô đang mang thai. Hòa thượng cũng kể rằng ngài đã đặt 6 đồng tiền xu vào áo quan mà chôn theo người đàn bà để cô ta khỏi bị túng thiếu khi đi sang thế giới bên kia. Nghe kể tới đây, người chủ hiệu kẹo sinh hoài nghi, bèn cùng với vị hòa thượng vội tới ngôi mộ của người đàn bà. Đào mộ lên thì thấy có một đứa bé trai mới sinh đang say ngủ. Đứa bé trông bụ bẫm, khỏe mạnh. Khó có ai ngờ rằng nó đã bị chôn ở dưới đất suốt mấy ngày nay. Có lẽ người đàn bà đã dùng những đồng xu chôn theo mình để đi mua kẹo về nuôi con. Hòa thượng bèn đem đứa bé về nuôi và hết mực thương yêu nó. Và về sau, cậu bé lớn lên đã trở thành một vị cao tăng.
0: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ? Thật là một câu chuyện buồn nhưng mà lại kết thúc có hậu các bạn nhỉ?
1: Vâng ạ. Và đây là một chuyện dân gian được lưu truyền ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật mà tùy theo từng vùng thì lại có thêm những chi tiết khác nhau đôi chút nữa ạ.
0: Vâng. Mà chị Quỳ Chi này, trở lại với câu chuyện lúc đầu chúng ta nói ạ, vâng. Thì vì sao ở Nhật Bản chuyện ma lại trở thành một nét đặc trưng của mùa hè như thế ạ?
1: Vâng, như chị cũng đã biết, ở Việt Nam cũng có tháng cô hồn, nên có thể hình dung là cũng khá giống với quan niệm này đấy ạ.
0: Vâng.
1: Ở Nhật Bản thì mùa hè có lễ Obon, đó là dịp mà người ta đón linh hồn tổ tiên trở về nhà và làm lễ tưởng nhớ.
0: À đúng rồi, vào dịp Obon thì người Nhật có những phong tục như là múa bông odori này,
1: vâng.
0: Rồi đi tảo mộ này, hay là đốt lửa đón linh hồn tổ tiên trở về thăm gia đình chị nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Tôi thì thấy ở một số nơi á thì người ta để ở trước cửa nhà những cái quả dưa chuột và quả cà tím. Ở trên đấy thì có cắm những cái que giả làm chân đấy ạ.
1: Vâng.
0: Thì theo như tôi biết thì là quả dưa chuột là tượng trưng cho con ngựa, còn quả cà tím là để tượng trưng cho con bò. Và tương truyền là ngựa thì để đón tổ tiên về cho nhanh, còn con bò á thì để tiễn tổ tiên đi cho thong thả. Đúng không ạ?
1: Vâng ạ, đấy là phong tục đón và đưa tiễn tổ tiên ở trong các gia đình. Thế nhưng mà ngoài ra thì người ta cũng tin rằng không chỉ những linh hồn của tổ tiên mà cả những linh hồn của những người không có ai thờ tử,
0: vâng,
1: hoặc là những oan hồn mang một nỗi oán hận thì họ cũng sẽ trở về dương gian trong dịp này. Để an ủi và cầu nguyện cho những linh hồn ấy thì ở các vùng nông thôn thường có những vở diễn dân gian được tổ chức đấy ạ.
0: À, ra là vậy. Thế thì cũng giống như là cái tục xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng 7 của Việt Nam mình chị
1: nhỉ? Vâng,
0: nhỉ?
1: Vâng. Thì, và từ những vở diễn ấy thì sân khấu Kabuki vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 thì đã lấy cảm hứng và đưa các câu chuyện ma vào chương trình biểu diễn. Thì người ta cho rằng chính điều này đã giúp hình thành quan niệm mùa hè là mùa của chuyện ma ở Nhật Bản.
0: Ồ, thế thì tại sao lại là mùa hè ạ? À?
1: Vâng, có một cái giải thích khá là thú vị đấy chị Quỳnh Hoa.
0: Vâng.
1: Thì chúng ta biết mùa hè là một thời điểm là thời tiết nóng bức lắm, cho nên là ít có khán giả đến xem ở rạp.
0: Ừ, đúng thế.
1: Và hơn nữa thì những diễn viên nổi tiếng thì họ cũng thường đi nghỉ mát vào dịp này.
0: À.
1: Vì vậy mà các đoàn kịch đã nghĩ ra một cách là họ chọn những vở kịch diễn mà ma quái, có nội dung ma quái.
0: Vâng.
1: Thì tức là chỉ cần tạo được cái cảm giác rùng rợn, ghê rợn,
0: vâng,
1: thì cho dù là không có các ngôi sao nổi tiếng tham gia thì vẫn có thể thu hút đông đảo khán giả đến dạ bát.
0: À, thì ra là như thế. Đúng là một nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất lại dần dần trở thành một cái hình thức giải trí và được lưu truyền đến ngày nay chị nhỉ?
1: Vâng.
0: Vâng, các bạn thân mến, sau đây thì xin mời các bạn thưởng thức một ca khúc về một biểu tượng khác của mùa hè, đó là Uchiage Hanabi, pháo hoa. Bài hát do ca sĩ Daoko và Yonezu Kenshi trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi tới các bạn thêm một câu chuyện rùng rợn nữa, đó là chuyện cổ tích Samae no Ofuda, ba lá bùa.
1: Ngày xưa, ở một ngôi chùa nọ, chỉ có một nhà sư trụ trì với một chú tiểu. Một hôm chú tiểu thưa với sư cụ rằng: "Thưa thầy, con muốn đi hái nấm và nhặt hạt dẻ trên núi." Nhà sư có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng đành cho phép và đưa cho chú tiểu ba lá bùa rồi dặn dò: "Trên núi có chẳng tinh hiện ra đấy con ạ. Lúc lâm nguy, những lá bùa này sẽ cứu con được đấy." Chú tiểu lên núi, mải mê hái nấm và nhặt hạt dẻ mà chẳng biết là trời đã sập tối từ bao giờ, không thể quay về chùa trong ngày hôm ấy được nữa. Bấy giờ, chú tiểu chợt trông thấy có ánh đèn của một ngôi nhà. Chú mừng rỡ, nghĩ thầm: "Ồ, may quá, tối nay mình sẽ xin tá túc ở nhà này." Rồi chú đi vào ngôi nhà ấy. Trong nhà có một bà lão trông thật hiền từ. Bà lão bảo chú tiểu: "Cháu đói bụng rồi phải không? Hãy mau vào đây mà ăn cơm nào." Chú tiểu mừng rỡ, bèn ăn lấy ăn để đến thật no. Nửa đêm, chú tiểu tỉnh dậy vì nghe có tiếng gì như tiếng mài dao. Chú rón rén khẽ đẩy cửa nhìn ra. Nào ngờ, đấy không phải là bà lão hiền từ, mà là một mụ chàng tinh. Mụ chàng tinh vừa mài dao, vừa nghêu ngao hát, thật ghê sợ. Chú tiểu trông ngon lành quá, ta nấu hay nướng lên ăn nhỉ? Chú tiểu nghe chàng tinh hát mà run bắn cả người. Thế nhưng chú giả bộ như không trông thấy gì cả. Cất tiếng hỏi: "Bà ơi, cháu muốn đi ngoài." Chàng tinh đáp: "Muốn đi cũng được, nhưng phải trở lại đây ngay." Thế rồi chàng tinh lấy dây buộc ngang lưng chú tiểu để chú không thể bỏ trốn được. Chú tiểu vào nhà sĩ, cởi sợi dây mà chàng tinh đã buộc ngang lưng chú, rồi buộc một đầu dây vào cột nhà sĩ. Đoạn lấy một trong ba lá bùa mà sư cụ đã cho chú mà dán lên tường, rồi dặn dò nó: "Hãy chàng tinh gọi thì hãy trả lời là chưa xong cho ta nhé." Xong xuôi, chú tiểu mở cửa sổ, leo ra ngoài, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Chàng tinh đợi mãi không thấy chú tiểu quay trở lại, bèn cất tiếng gọi: "Xong chưa?" Tức thì nghe có tiếng trả lời: Chưa xong. Chàng tinh sốt ruột, bèn giật mạnh sợi dây. Nào ngờ, cột nhà sĩ bị nhổ lên khỏi mặt đất, đổ xuống đầu chàng tinh. Chàng tinh tức tối, điên cuồng đuổi theo chú tiểu. Thoát một cái, chàng tinh đã sắp đuổi kịp. Chú tiểu vội lấy lá bùa thứ hai, ném xuống đất hô: "Đôi cát, hãy hiện ra nào." Chàng tinh lấy móng vuốt của nó mà cào bới cát, rồi băng qua được đồi cát. Chú tiểu bèn lấy lá bùa cuối cùng ném xuống, hô: "Sông cái, hãy hiện ra ngay." Lần này, một con sông lớn hiện ra trước mặt chàng tinh. "Sông thế này thì đã làm sao nào?" Chàng tinh rũ tóc, nhào xuống nước, vùng vẫy, bơi qua sông. Cuối cùng chú tiểu cũng về được đến chùa, nhưng chú chưa kịp trốn vào trong tủ áo thì chàng tinh đã đuổi theo bén gót. Nó hỏi sư cụ: "Có chú tiểu nào chạy vào đây không?" Sư cụ thản nhiên đáp: Có đây. Nào, nhà ngươi hãy cứ vào trong chùa nào." Sư cụ mời chàng tinh vào ngồi bên bếp lửa Iroli rồi bảo: "Ta nghe nói nhà ngươi có thể vươn mình cao lớn lên được. Không biết là nhà ngươi có thể to lớn được tới chừng nào?" Chàng tinh vẻ mặt đắc chí, vươn mình lên rõ cao, rõ to, muốn chạm tới cả trần nhà của ngôi chùa. Sư cụ khen, giỏi, giỏi lắm. À, vậy nhà ngươi có thể thu mình lại thật bé được không? Bé tí tí tí ấy. Thoát một cái, chàng Tinh đã bé lại bằng hạt đậu. Sư cụ liền nhón lấy hạt đậu, bỏ ngay vào miệng, nuốt ực vào bụng.
0: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ?
1: Vâng, đây là một chuyện mà ở Nhật Bản hầu như ai cũng thừa được nghe từ khi còn nhỏ đấy ạ.
0: Vâng, nghe rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất thú vị chị nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Tôi thì cứ tưởng tượng là chú Tiểu vốn ngày ngày phải tu hành, được đi chơi trong núi hẳn là vui lắm. Nhưng mà khi trời tối xuống, khu rừng trở nên tối đen như mực thì chắc hẳn là cũng đáng sợ. Đặc biệt là những lúc mà chú Tiểu bị truy đuổi á,
1: vâng,
0: thì tôi cứ lo không biết là chú có chạy thoát được không, tim đập thình thịch luôn.
1: Vâng, vâng. Và chị có thấy là mình còn hồi hộp hơn nữa là khi là nhà sư trả lời cho chàng Tinh thì đã không đuổi đi mà lại còn mời vào trong nhà.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Vâng. Thì đây, cái chi tiết mà bất ngờ ở cuối chuyện này cũng rất là thú vị chị nhỉ.
0: Vâng, tôi cũng thấy bất ngờ lắm ạ. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng nghe ca khúc Shonen Jidai, thời niên thiếu, do ca sĩ Inoue Yosui trình bày.

Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của các bạn. Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên

0: hệ trên trang web của NHK tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
1: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
0: Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình như thường lệ, chúng ta có một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau trong ba lựa chọn. Gợi ý cho các bạn nhé. Câu ví dụ của hôm nay có nghĩa là em học sinh đang nhai cơm nắm onigiri ngon lành.
2: 学生がおにぎりを食べています。A. グーグー B. もぐもぐ C. ごくごく
0: Các bạn nghĩ đáp án là gì nào?
1: Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là
2: B. もぐもぐ
1: Như vậy thì câu đầy đủ là
2: 学生がおにぎりをもぐもぐ食べています。
1: Chúng ta hãy cùng nghe đoạn văn sau.

0: もぐもぐもぐもぐもぐもぐ。
1: Ở đây thì từ
0: mô gừ mô gừ
1: được dùng để diễn tả cảnh đang nhai hay là đang ăn một thứ gì đó.
2: Chúng ta có thể tưởng tượng đến hình ảnh ngậm miệng lại và nhai thức ăn bên trong. Từ này không chỉ dùng cho cơm nắm onigiri đâu, mà chúng ta có thể dùng được với đủ loại món ăn. Ngoài ra thì từ
3: mô gừ mô gừ
2: còn diễn tả việc nói mà không mở to miệng nữa, có đúng không nhỉ anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. À. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nói
0: 友達が恥ずかしそうにもぐもぐ言っています。
2: Câu này có thể hiểu là bạn tôi chắc là ngại ngùng nên nói lí nhí trong miệng. Vậy thì chúng ta có thể hiểu
3: もぐもぐ
2: dùng để diễn tả trạng thái không mở miệng to, nói không rõ. Ngoài ra có một từ gần giống là từ
3: もぐもぐ
2: có phải không nhỉ?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Cảnh nói mà không mở miệng hay là nói ấp á ấp úng trong miệng thường được diễn tả bằng từ
0: mogo mogo.
2: Như vậy thì câu ví dụ trên sẽ thành
3: 友達が恥ずかしそうにもごもご言っています.
1: Chính xác ạ.
2: Bây giờ chúng ta cùng học thêm những từ onomatope diễn tả việc ăn nhé.
1: Vâng ạ. Trước hết là từ
0: pak pak.
1: Từ này dùng để diễn tả việc ăn một cách hăng hái và ngon lành. Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ đầy đủ như sau.
0: 妹がケーキをパクパク食べています.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là em gái tôi đang ăn ngấu nghiến miếng bánh kem. Ở đây thì từ
3: パクパク
2: gợi hình ảnh miệng liên tục mở ra thật to rồi khép lại.
1: Ngoài ra thì từ này còn có một cách dùng khác nữa. Các bạn hãy cùng nghe thử nhé.
0: 釣った魚が口をパクパク動かしています。
2: Câu ví dụ trên có thể hiểu là con cá tôi câu được cứ đớp đớp liên tục. Vậy có nghĩa là đôi khi paku paku chỉ diễn tả riêng động tác của miệng thôi, nhưng mà mang cả hai nghĩa, vừa là cử động của miệng, vừa là cảnh ăn hăng hái như ví dụ vừa rồi.
1: Đúng là như vậy ạ. Tiếp theo là từ
0: musha musha.
1: Từ này thì thường được dùng để diễn tả cảnh ăn ngồm ngoàm, ăn ngấu nghiến. Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ đầy đủ như sau.
0: 兄がサンドイッチをむしゃむしゃ食べています.
2: Câu này có thể hiểu là anh trai tôi đang ăn bánh sandwich ngồm ngoàm. Tôi thấy là
3: むしゃむしゃ
2: diễn tả kiểu ăn mạnh hơn và nhanh hơn cả từ
3: パクパク.
2: Có phải không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Ở đây thì từ
0: むしゃむしゃ
1: diễn tả cảnh ăn ngấu nghiến, ăn nhồm nhoàm một cách thô tục. Không có ý tứ gì cả.
2: Thì ra là vậy ạ.
1: Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu nhé.
0: 学生がおにぎりをもぐもぐ食べています。妹がケーキをパクパク食べています。兄がサンドイッチをむしゃむしゃ食べています。
2: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến việc ăn với từ khóa
3: mogu mogu.
2: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: もぐもぐもぐもぐもぐもぐ。
1: Vâng ạ, và đáp án chính là
0: もぐもぐ。
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: もぐもぐ
1: và
0: パクパク、むしゃむしゃ。
2: Các bạn đừng quên áp dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày nhé.
1: Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Kokara do Stones trình bày.

0: Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu như thường lệ, chúng ta có một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu sau từ ba lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là bạn cùng lớp tôi đang uống ừng ực hết cốc sữa.
2: 同級生が牛乳を飲んでいます. A. カラカラ. B. ズルズル. C. ゴクゴク.
0: Nếu chưa biết thì các bạn cứ chọn theo linh cảm nhé.
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: C. ゴクゴク.
1: Như vậy thì chúng ta sẽ có câu ví dụ đầy đủ là
2: 同級生が牛乳をごくごく飲んでいます.
1: Chúng ta hãy cùng nghe đoạn âm thanh sau đây.

0: ごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごく。
1: Ở đây thì từ
0: ごくごく
1: được dùng để diễn tả việc uống một thứ gì đó.
2: Từ này gợi cảm giác hình ảnh một ai đó đang uống ừng ực, uống một hơi thật đã. Tôi mà nghe thấy câu
3: ごくごく飲んでいます
2: là có thể tưởng tượng ra ngay cảnh một người chắc hẳn là đang khát nước lắm đây. À mà người ta cũng hay nói
3: ごくりごくり
2: có phải không ạ Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ
0: ごくりごくり
1: cũng mang ý nghĩa tương tự như là từ
0: ごくごく.
2: Chúng ta cùng tìm hiểu hai lựa chọn còn lại xuất hiện trong câu đố ở đầu bài học là từ
3: からから
2: và từ
3: ずるずる.
1: Trước hết, hãy cùng bắt đầu với từ
0: からから.
1: Từ này dùng để gợi ra âm thanh như sau.

0: Đây là âm thanh khi những vật cứng hay là khô chạm vào nhau.
1: Đối với từ này thì chúng ta có cách dùng như sau.
2: Chokinbako futta ra kara kara oto ga shimashita.
0: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là khi tôi lắc con heo đất tiết kiệm, nó kêu lạch cạch. Chắc là tiếng mấy đồng xu va vào nhau bên trong. Từ
3: kara kara
0: còn có nhiều nghĩa khác, chẳng hạn như là diễn tả trạng thái trống rỗng hay là rỗng không.
1: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Ngoài ra thì từ
2: kara kara
1: cũng được dùng để diễn tả trạng thái khô khốc nữa. Chẳng hạn, chúng ta có thể nói
2: Watashi wa nodo ga kara kara desu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là cổ họng tôi khô khốc rồi, dùng để diễn tả trạng thái khô cạn, không còn chút độ ẩm nào. Nghe giống câu tiếng Việt chúng ta hay nói là khát khô cả cổ, có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ.
0: Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu từ
3: zuru zuru,
0: dùng để diễn tả âm thanh như sau.
1: Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ đầy đủ là
2: Tomodachi ga koto no suso o zuru zuru hikizutte imasu.
0: Câu ví dụ trên có thể hiểu là bạn tôi lê sành sạch vạt áo khoác dưới đất. Từ
3: zuru zuru
0: dùng để diễn tả cảnh kéo lê một vật gì đó nặng hay là dài.
1: Ngoài ra thì chúng ta còn có một cách dùng khác nữa.
2: Okyakusan ga soba o zuru zuru susutte imasu.
0: Câu này có thể hiểu là người khách đang húp xì sụp mì soba. Ở Nhật Bản thì có người có thói quen vừa ăn mì vừa húp thành tiếng. Cảnh đó cũng có thể được diễn tả bằng từ
3: zuru zuru.
1: Chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu nhé.
2: Đồng級生 ga gyū nyū o goku goku nonde imasu. Watashi wa nodo ga kara kara desu. Okyakusan ga soba o zuru zuru susutte imasu.
0: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến việc uống và trạng thái khô với từ khóa
3: goku goku.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: Guck, guck, guck, guck. Guck, guck, guck, guck. Guck, guck. Guck, guck.
1: Vâng ạ, và đáp án chính xác là
0: Guck, guck.
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: Guck, guck
1: và
0: Kara kara. Zuru zuru.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
2: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
1: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
2: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 150801 Japan.
1: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.
2: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Timing do Brucker Biscuits trình bày. Còn bây giờ,
3: xin chào và hẹn gặp lại!

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình như thường lệ, chúng ta có một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau trong ba lựa chọn. Gợi ý cho các bạn nhé, câu ví dụ của hôm nay có nghĩa là em học sinh đang nhai cơm nắm onigiri ngon lành.
2: 学生がおにぎりを食べています。A. グーグー B. もぐもぐ C. ごくごく
0: Các bạn nghĩ đáp án là gì nào?
1: Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là
2: B. もぐもぐ
1: Như vậy thì câu đầy đủ là
2: 学生がおにぎりをもぐもぐ食べています。
1: Chúng ta hãy cùng nghe đoạn bản sau.

0: もぐもぐもぐもぐもぐもぐ。
1: Ở đây thì từ
0: mô gừ mô gừ
1: được dùng để diễn tả cảnh đang nhai hay là đang ăn một thứ gì đó.
2: Chúng ta có thể tưởng tượng đến hình ảnh ngậm miệng lại và nhai thức ăn bên trong. Từ này không chỉ dùng cho cơm nắm onigiri đâu, mà chúng ta có thể dùng được với đủ loại món ăn. Ngoài ra thì từ
3: mô gừ mô gừ
2: còn diễn tả việc nói mà không mở to miệng nữa, có đúng không nhỉ anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. À. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nói
0: 友達が恥ずかしそうにもぐもぐ言っています。
2: Câu này có thể hiểu là bạn tôi chắc là ngại ngùng nên nói lí nhí trong miệng. Vậy thì chúng ta có thể hiểu
3: もぐもぐ
2: dùng để diễn tả trạng thái không mở miệng to, nói không rõ. Ngoài ra có một từ gần giống là từ
3: もぐもぐ
2: có phải không nhỉ?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Cảnh nói mà không mở miệng hay là nói ấp á ấp úng trong miệng thường được diễn tả bằng từ
0: mogo mogo.
2: Như vậy thì câu ví dụ trên sẽ thành
3: tomodachi ga hazukashisou ni mogo mogo itte imasu.

0: chính xác ạ.
1: Bây giờ chúng ta cùng học thêm những từ onomatope diễn tả việc ăn nhé.
0: Vâng ạ. Trước hết là từ pak pak. Từ này dùng để diễn tả việc ăn một cách hăng hái và ngon lành. Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ đầy đủ như sau.
2: Imoto ga keiki o pakupaku tabete imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là em gái tôi đang ăn ngấu nghiến miếng bánh kem. Ở đây thì từ
3: pakupaku
1: gợi hình ảnh miệng liên tục mở ra thật to rồi khép lại.
0: Ngoài ra thì từ này còn có một cách dùng khác nữa. Các bạn hãy cùng nghe thử nhé.
2: Tsutta sakana ga kuchi o pakupaku ugokashite imasu.
1: Câu ví dụ trên có thể hiểu là con cá tôi câu được cứ đớp đớp liên tục. Vậy có nghĩa là đôi khi paku paku chỉ diễn tả riêng động tác của miệng thôi, nhưng mà mang cả hai nghĩa, vừa là cử động của miệng, vừa là cảnh ăn hăng hái như ví dụ vừa rồi.
0: Đúng là như vậy ạ. Tiếp theo là từ
2: musha musha.
0: Từ này thì thường được dùng để diễn tả cảnh ăn ngồm ngoàm, ăn ngấu nghiến. Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ đầy đủ như sau.
2: Ani ga sandwich o musha musha tabete imasu.
1: Câu này có thể hiểu là anh trai tôi đang ăn bánh sandwich ngồm ngoàm. Tôi thấy là
3: musha musha
1: diễn tả kiểu ăn mạnh hơn và nhanh hơn cả từ
3: paku paku.
1: Có phải không anh Duy Khánh?
0: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Ở đây thì từ
2: musha musha
0: diễn tả cảnh ăn ngấu nghiến, ăn nhồm nhoàm một cách thô tục, không có ý tứ gì cả.
1: Thì ra là vậy ạ.
0: Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu nhé.
2: Gakusei ga onigiri o mogu mogu tabete imasu. Imoto ga keiki o pakupaku tabete imasu. Ani ga sandwichi o musha musha tabete imasu.
1: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến việc ăn với từ khóa
3: mogu mogu.
1: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: もぐもぐもぐもぐもぐもぐ。
1: Vâng ạ, và đáp án chính là
0: もぐもぐ。
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: もぐもぐ
1: và
0: パクパク、むしゃむしゃ。
2: Các bạn đừng quên áp dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày nhé.
1: Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Kokara do Stones trình bày.

0: Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu như thường lệ, chúng ta có một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu sau từ ba lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là bạn cùng lớp tôi đang uống ừng ực hết cốc sữa.
2: 同級生が牛乳を飲んでいます. A. カラカラ. B. ズルズル. C. ゴクゴク.
0: Nếu chưa biết thì các bạn cứ chọn theo linh cảm nhé.
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: C. ゴクゴク.
1: Như vậy thì chúng ta sẽ có câu ví dụ đầy đủ là
2: 同級生が牛乳をごくごく飲んでいます.
1: Chúng ta hãy cùng nghe đoạn âm thanh sau đây.

0: ごくごくごくごくごくごくごくごくごくごくごく。
1: Ở đây thì từ
0: ごくごく
1: được dùng để diễn tả việc uống một thứ gì đó.
2: Từ này gợi cảm giác hình ảnh một ai đó đang uống ừng ực, uống một hơi thật đã. Tôi mà nghe thấy câu
3: ごくごく飲んでいます
2: là có thể tưởng tượng ra ngay cảnh một người chắc hẳn là đang khát nước lắm đây. À mà người ta cũng hay nói
3: ごくりごくり
2: có phải không ạ Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ
0: ごくりごくり
1: cũng mang ý nghĩa tương tự như là từ
0: ごくごく.
2: Chúng ta cùng tìm hiểu hai lựa chọn còn lại xuất hiện trong câu đố ở đầu bài học là từ
3: からから
2: và từ
3: ずるずる.
1: Trước hết, hãy cùng bắt đầu với từ
0: からから.
1: Từ này dùng để gợi ra âm thanh như sau.

0: Đây là âm thanh khi những vật cứng hay là khô chạm vào nhau.
1: Đối với từ này thì chúng ta có cách dùng như sau.
2: Chokinbako futtara kara kara oto ga shimashita.
0: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là khi tôi lắc con heo đất tiết kiệm, nó kêu lạch cạch. Chắc là tiếng mấy đồng xu va vào nhau bên trong. Từ
3: kara kara
0: còn có nhiều nghĩa khác, chẳng hạn như là diễn tả trạng thái trống rỗng hay là rỗng không.
1: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Ngoài ra thì từ
2: kara kara
1: cũng được dùng để diễn tả trạng thái khô khốc nữa. Chẳng hạn, chúng ta có thể nói
2: Watashi wa nodo ga kara kara desu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là cổ họng tôi khô khốc rồi, dùng để diễn tả trạng thái khô cạn, không còn chút độ ẩm nào. Nghe giống câu tiếng Việt chúng ta hay nói là khát khô cả cổ, có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ.
0: Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu từ
3: zuru zuru,
0: dùng để diễn tả âm thanh như sau.
1: Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ đầy đủ là
2: tomodachi ga koto no suso o zuru zuru hikizutte imasu.
0: Câu ví dụ trên có thể hiểu là bạn tôi lê sành sạch vạt áo khoác dưới đất. Từ

0: zuru,
1: dùng để diễn tả cảnh kéo lê một vật gì đó nặng hay là dài.
2: Ngoài ra, thì chúng ta còn có một cách dùng khác nữa.
3: Okyakusan ga soba o zuru zuru susutte imasu.
1: Câu này có thể hiểu là người khách đang húp xì sụp mì soba. Ở Nhật Bản thì có người có thói quen vừa ăn mì vừa húp thành tiếng. Cảnh đó cũng có thể được diễn tả bằng từ
0: zuru zuru.
2: Chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu nhé.
3: 同級生が牛乳をごくごく飲んでいます。私は喉がカラカラです。お客さんがそばをずるずるすすっています。Trong
1: bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến việc uống và trạng thái khô với từ khóa
0: gok gok.
1: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: Vâng ạ, và đáp án chính xác là
1: gok gok.
0: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
1: gok gok
0: và
1: kara kara, zuru zuru.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
2: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
0: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
2: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 1508001, Japan.
0: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.
2: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Timing do Black Biscuits trình bày. Còn bây giờ,
3: xin chào và hẹn gặp lại.